jeres mor. Det er hende, der laver mad og gør tørret rent til jeres bror.